0: The future of our children is in our hands. The Métis Nation Saskatchewan is creating a child and family services system that reflects our culture, values, and priorities. And we need the insights of our people to guide the way.
1: To learn when they'll be in your community, visit MétisNationSK.com/child and family.
0: Together, we'll ensure our children grow up strong, connected, and proud of who they are.
1: That's MétisNationSK.com/child and family.
2: The Clarence Campo Development Fund and Sask Métis Economic Development Corporation help Métis entrepreneurs and communities in Saskatchewan by providing different types of financial assistance, including loans and grants. Our goal is to support Métis businesses and stimulate economic development. We also aim to develop the management skills of new and existing Métis business owners and entrepreneurs. The Clarence Campo Development Fund and the Sask Métis Economic Development Corporation, proud supporters of the Métis community and this program. Find us online at clarencecampo.com.
3: Gordon Tootoos' Sneek and Ewan Theatre is Saskatchewan's only professional Indigenous theatre company. Every year, GTNT brings Indigenous stories to stages across Saskatchewan. Their programs like New Voices, the Playhouse Program, the Youth Touring Fund, and Circle of Voices provide artistic development opportunities to build up the next generation of Indigenous storytellers. To see which shows are coming up and to learn more about GTNT programming, visit GTNT today.
4: Tän sikä ujettiin sohpikit sikitsä asemisen. Kiitän on ja kannamme kekin naapumme kun näin. Ja kun ne koko Métis Nation Saskatchewan, ja viimeä mä oppi hiuitsik, kun tähän mä tää totsi kaattiin tämän suomen teki suudas tää huoma. Mitä pikin hauas suin. Mitä määt suin. Hauassa kuskaan ja kohti minne kahdito. Ja ui tsäämme tuo. Tuhpiki hiitsik, tekis tiitihtä kuau. Auin on muu idu kuau. Tekis kiitihtä kuau. Tekis kinoha mäki vinnava. Kivaska ui vinnava. Tän sikistää puhtama. Mäkin vaan kiitän apokatset nuokin, että uite mitään kistä vaatetaan. Ja kis kinohta heijä. Ja uista moja, tän siitä tiitihtä mitä. Pii viittää minään, että ui mä maa piäki. Sitten mä emme suutta mähtä kuin uudestaan. No vastakaa kuin mitä pikitsekään pihtää, koska sä vassak. Minä kahdeta viisui tsäämme tuo, families. Kiisingin ohtiikin skidihtiin tämän spiikaviin tohtiitsikin tihtauinihtan teemaan maapitsik niitä isiä pähikiä kuin takamiskiin. MétisNationSK.com/child and family. Mä en maa tuskiäkin. Ja kiettua pähtiinä no. Tämä kautta voi pohpikitsikä vassak. Tämä skidih takaa tämän takohtaiskaan niistikä. Kommin tässä on kiitä muutsikin tämän takohtiitsikä. Uutti isiä pähikiä kiäpä tsaatsi muin ikamiskiin ikotta. MétisNationSK.com/child and family.
5: You know why you listen to this station. It plays new music, supports your community, and provides up-to-date news that you know you can trust. And unlike other stations, the people who work and volunteer here are a part of your community. Remember though, they do this on a shoestring budget. The solution is the Community Radio Initiative. You can find out more details at mycri.ca. In just a few clicks, you can generate an email to send to the politicians who need to hear your message. mycri.ca.